0: Капри су ти принаша Харви Норман Копар.
1: Добро јутро.
0: Тука со Рустја, Манца и Пангос.
2: Но ја, предусем Rustja, potem vsi ostali, kot kaže danes, malce samo v studiu, Daša je danes z mano na novicah, ampak tako pač je. Alora, danes smo že govorili o temi sieste v službi in je prav, da to še malce razširimo. In preberem vaše SMS-e že takoj po dveh hitih, prihajajo Michael Patrick Kelly in pa Britney Spears. Dobro jutro.
3: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
4: Morje, voda in sladoled.
5: Voletje je zakon.

0: Рок-н-ролльный шоу «Перилька Ена».
1: Доброе утро.
2: Чао, доброе утро.
1: Доброе утро, добрый день.
0: Усако утро.
3: Ко се пар збудиш?
4: Русија, Манца, Пангос и Харви Норман Копер.
5: Накупујте полетно и квалитетно, тер брез плачила оброка усе до октобра у трговини Харви Норман Копер. Прелистете наш нови каталог и скористите супер угодности и уживајте полетје брез трошков с Лин Пей. Акција велја само ше до 16. јунија у трговини и на harvynorman.si.
0: Харви Норман Копер. Заупања вреда на куп.
6: Сте закленили уходна врата, запрли окна им приправили дом на полетна неурја? Пред отходом на допуст не позабите ше на домско заварување, кер се мирен допуст зачне же дома. Николи сами, заварувалница Осава.
5: У петек 26. јунија у Петрам Резорт прихаја ен најбольш прилюблених регионалних глазбеников Петар Грашо. Петар Грашо. Препустите се неговим највеќим успешницам, тер уживајте у вечеру врхунске кулинарике, чувствов и одличнега воздушја. Устопнице со на волјо прек ентрија али на +385 99 16 56 283. Ваш Петрам Резорт and Резиденсес.
7: Ко се замаши, одмаши и пикаси за чисте цеви и безхибен преток, керколи тер кадаколи. Одмаши и пикаси. Нич 8-0-6-0-7-4.
5: Истраландија, водни парк на Хрвашкем с највеч наградами.
8: Онлайн на купу стопниц ти принаша попуст до 25%.
5: Истраландија.com.
9: Suzuki представля Swift Vitara S-Cross. Три легенде, една паметна одлочител. Отпелите своега Сузукија с попустом до 2000 евро. Здај с до 10-летно Suzuki Pro гаранцио, туди за рабљена возила Suzuki. Вечна Suzuki.si.
10: Вау, нов преносник, ке си га купил?
5: На Рекоси.si имајо акцио об концу шоле. Премиум обновљени преносники до 67% ценеје с дарилом и можностју накупа на оброке.
10: Супер, погледам такој.
5: Похити, залоге со омејене.
10: Купујем обновљено, кер ми ни усеено.
11: Рекоси.si.
12: Акција тедна у Евроспину од 11. до 17. јунија. Текочина за одмашевање литар и пол ле 1,59 евро. Ин размашчевалец звонјем марсејскега мила, поновно полнење 1 литар ле 1,09 евро. То е паметни накуп. Евроспин.
5: Полетје. Брез долг часа. О, ја! Активно полетје с Флипом у Копру. Нови пријатели, нори дневи и непозабне догодивщине. Шпорт, игре, устварјање и забава. Усак дан некај новега. Полетно варство за отроке чез усе полетје. Ампак похити, штивило мест је омејено. Флип. Полетје ки остане у спомину. Веч на 3x2.sk.flip.si.
13: Топ викенд у Мистер Пету. Мистер Пет. От четвртка до неделје. Хладно стискана храна Wolfpack об накупу сај 2 коса у 20% цена је. Уси варчни пакети мокре хране па кар 21% цена је. Мистер Пет. Усе за наше любленчке.
14: Едини легални сплетни казино у Словенији.
15: На телефону али рационалнику 24 ур на дан.
14: Казино.си.
15: Варно, забавно и ведно при роки.
14: Казино.си. Важно е, ке играш.
16: Топлотне черпалке Кронотерм. Развите у Словенији. Нарејене у Словенији. Привошчите вам и вашему дому словенски производ с сертификатом за европско каковост. Топлотне черпалке Кронотерм. Кронотерм. Тишина.
17: Тенишки клуб Лука Копер представля FS Logistic Junior Slovenia Open до 16 лет, powered by местна община Копер, от 13 до 21 јунија. Тенис центар Бонифика.
18: Вабљени, устопнина ни. Медијски партнер објаве је Радио Каприз.
19: Полетје.
6: Полетје.
19: На Капризу.

ima novega kralja. In Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas.

0: Сонце он. Сонце оф. Сонце он. Сонце оф. Усе е могоче, че упорабляш решитве Сенчил Каприс. Сенчила Каприс. Квалитетне биоклиматске перголе ин тенде. tende-caprice.com.
1: О, кога се види! Кам греш?
2: Ма, ауто пелем на технични.
1: Ма, греш у право смир? Кај нисто технични на другим концу Копра.
2: Јас грем у Емил Фреј Аутоцентр. Имају се на енем месту. Технични, регистрацио и на автомобилска заварвања.
1: Емил Фреј Аутоцентр. Ма, ке точно е?
2: На Војковем на Брежју 32. Емил Фреј Аутоцентр. Технични преглед. Еди Копр, усе кар возники потребујете.
3: Та викенд бо у Хрватини горело. ПГД Хрватини празнује 70 лет и ваби на гасилско шагро. То субото об 20.30 под великим шотором на дворишчу гасилскега дома у Хрватини. За журбо до поскрбели скупина Лисјаки и Давор Борно. Устоп прост, не манкат. То субото у Хрватини.
4: Ищеш нова очала? Оптика ин. Признане благовне знамке по најбојших ценах. Нова локација. Пјаца Унита у Трсту. Одлични понудеже од 25 евро. Корекцијска и сончна очала за усак укус. Ведно модна, ведно угодна. Оптика ин. Обишчи нас на Пјаци Унита.
5: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evro z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis u Kopru. www.opel.autovalis.si
6: Istralandija, vodni park na Hrvaškem s največ nagradami.
7: Online na kupu stopnic ti prinaša popust do 25%.
6: Istralandija.com.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmankal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
11: Ukmarjev trg, Koper.
10: Vstopnice na Eventimu.
0: Kia Benčič Koper.
12: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stol.